0: Yant Shkuyab UAH Mañuti. Yant Fo XHPECW Nanteve Yoho Nemana FM. Din PFG Coñu Mo de Yant Edi. Desde Yañu Monda Laredo Tofo Nanteve Nemanate Coicuta. Hanu Watukan Nini El Daxta Mañuti Hidalgo Monda. Ram Ede Bojo Coyojo Mo Nekut Anteve. Gazo Yañu Narvefi.
1: Son las 12:38.
2: Facebook Suma Radio UAEH.
1: Son las 12:39.